0: klockan 5. Här är NRK Nyheter. Svenskarna går idag till valurnorna i det som blir ett svärt jämnt löp ifølge meningsmålingarna. Statsministerduellen mellan den sittande Ulf Kristersson och motståndaren på vänstersidan Magdalena Andersson markerade en slut på valkampen. Det har bland annat handlat om invandring och polarisering. I duellen blev också arbetslösa ett centralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Flylarmarna har ulat i flera ukrainska byar i natt. Bilder från hamnbyn Odessa visar brand i bostadsblocket där de lokala styresmakterna säger var ett russiskt droneangrepp. Nu angriper Ryssland oftare och kraftigare än för, förklarar korrespondent Fredrik Tomla.
3: Det har blivit ändå tuffare nu mot hösten. Senast idag så avslutade de tågtransport till och från byn Sumy som ligger i ett frontnärt område. Angreppen bak frontlinjen har intensiverat sig, och det är generellt en ganska stor oro i befolkningen. Det är många som inte helt vet hur de ska göra av sig nu, för att ryssarna har intensiverat angrepp mot de stora byarna i landet.
0: I Lilleström är två personer pågripna efter en man i 60-åra blev slått ned i natt. Mannen är kört till sjukhus och blev omtalt så bevisstlös i politiet sina första meldingar. En man och en kvinna i 30-åra är pågripna. Politiet har avhört vittne på staden och sikrat videobevis av händelsen. Musikprisen Årets stjärneskott blev delt ut på uteplatsen Blå i Oslo sent lördag kväll. Årets vinnare är Bygde Trappen.

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 7. Svenskarna går idag till valurnorna i det som blir ett svärt jämnt löp ifølge meningsmålingarna. Statsministerduellen mellan den sittande Ulf Kristersson och motståndaren på vänstersidan Magdalena Andersson markerade slut på valkampen. Det har bland annat handlat om invandringsspörsmål, polarisering och i duellen blev arbetslösa ett centralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar att arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: I Storbritannien får yttre högre partier Reform UK dubbla det som allra var ett rekordstort valkampbidrag. Stötten tillsvarar nu över 900 miljoner kronor och är mer än alla partier fick i fjol tillsammans. Samtidigt vill regeringen gärna nu sätta ett tak på hur mycket enkeltpersoner kan donera, men nästledaren i Reform, Richard Tice, avvisar skuldingar om att stötta är något negativt för demokratiet. Han säger att de nu får evna att konkurrera med Arbeiderpartiet Labour och högersidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Detta vill göra att vi kan tillsätta de bästa och utforma den bästa politiken, sa nästledaren i Reform UK. I Lilleström är två personer pågripna efter en man i 60 år blev slått ner i natt. Mannen blev kört till sjukhus och blev omtalt som bevisstlös i politiet sina första meldingar. En man och en kvinna i 30 år är pågripna och politiet har avhört vittne och sikrat videobevis av händelsen. Det pågår en stor räddningsaktion i Javasjön i Indonesien. 103 personer är evakuerade från ett passagerskip ifølge den sista rapporten till nyhetsbyrået Reuters. Skipet med 243 personer ombord blev meldt saknad tidigare i natt efter det mistet kontakt med omvärlden på grund av dårlig vær. Så har nødetatene nå rykket ut til en bostadbrand i Nordreisa i Troms. Et hus er overtent, branden har spredt seg til en garasje ved siden av, og brandvesenet frykter videre spraying. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatekar-Sandvold.
4: God morgen, klokka har så vidt passert 7.
5: Ja, og det er søndag, den roligste morgenen i uka.
4: Og om du har planer om å sitte lenge med en kaffekopp og bare nyte freden i noen timer til,
5: eller om du har smørt nister og er på vei ut på tur eller søndagsvakt, så er du velkommen til et par timer med oss.
4: Og det er Øystein Ellingsen
5: og Per Øystein Kvindesland,
4: som er på plass i studio i nye strøgne søndagsskjorter.
6: Dette er Opptur på NRK P1.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 8. Svenskarna röstar idag in representanter till nationalförsamlingen. Resultatet kan bringe yttre högre in i regering för första gång eller sända den vänsterorienterade oppositionen tillbaka till makten. Målingarna har länge visat en trygg ledning till vänsterblocka som kämpar mot statsminister Ulf Kristersson sin allianse där yttre högre partiet Sverigedemokraterna är med. Men de sista dagarna för valet krymper avstånden till dött löp. Vallokalen stänger klockan 20 ikväll. Statsminister Jonas Gahr Støre möter idag flera europeiska topplärare i Finland. Anledningen är det arktiska EU-toppmötet i Rovaniemi där målet är att styrka EUs fælles strategi för nordområdet. Bakgrunden för mötet är den ökande geopolitiska spänningen i Arktis. Både Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, president i det europeiska rådet Antonio Costa och de nordiska statsministrarna deltog. Ett skip har i natt blivit träffat av ett projektil i det strategiskt viktiga Hormuzsundet, det meddelar den brittiska marinen. Ifølge iransk tv ska det dreja sig om ett iranskt lasterskip och kanalen meddelar att en person är drepen och flera är såra. Situationen i sundet är svårt spänt då både USA och Iran den sista tiden har genomfört angrepp i området. För 150 dag på rad har demonstranter tagit till gatorna i Albania. Protesterna i huvudstaden Tirana var först rättade mot ett lyxhotell knytt till Jared Kushner, svigersonen till den amerikanske presidenten Donald Trump.
1: Albania kräver revolution, ropar demonstranterna. Regeringen menar att den planlagda investeringen längs Adriatarkysten blir ett viktigt projekt för landet som de vill tjäna pengar på och få dig närmare ett medlemskap i EU. Men för demonstranterna har det heller blivit ett tecken på större problem i Albania och de kräver nu att statsminister Edi Rama går av.
0: Reporter här var Magnus Vattekar Sandvold. Så till Tyskland, där man är 3 av 4 att förbundskansler Friedrich Merz bör gå av. 14% av de som är spurde i en ny meningsmåling tycker däremot att regeringschefen där gör en god jobb. 78% säger att 70-åringen är fel person till att leda Tyskland och 8% säger att de inte vet. Och till slut ska vi höra att nödutdatorna har ryckat ut till en bostadbrand i Nordreisa i Troms och det är fare för att branden sprider sig till andra bygg på egendomen. Men politiet understrekar att det inte är fare för personer på staden. Huset ska vara fullständigt övertänt och ha spridit sig till en garage. Det var NRK Nyheter i den omgång. I studio, Julie Brende Helle.
2: Detta är Opptur på NRK P1.
3: God morgon. Opptur fortsätter i P1 med Per Øystein Kvindesland och Øystein Ellingsen. Och snart är det tid för toppturen. Escucha el ritmo.

fältan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappade stjärnor som är döv

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 9. Vallokaler i Sverige är nu öppna. Idag är det val till både riksdagen, alltså det svenska stortinget, och regionerna och kommunerna. Det är knytt stor spänning till utfall av valet och de sista meningsmålingarna visar att det kommer till att bli svärt jämnt. Statsministerduellen mellan sittande Ulf Kristersson och motståndare på vänstersida Magdalena Andersson markerade slutet på valkampen. Där har det bland annat handlat om invandring. Arbetslöshet var också ett centralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Sa Magdalena Andersson. Ulf Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösheten tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska. Som inte har jobbat i Sverige förut. Som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen. Och den vänder och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Vallokala i Sverige höll öppet till klockan 20 ikväll. Så till Indonesien, där det nu pågår en stor räddningsaktion i Javasjön. 103 personer är evakuerade från ett passagerskip. En av dem har omkommit ifölje indonesiska styresmakter, skriver nyhetsbyrået AFP. Skipet med 243 personer ombord blev meldt saknat i natt efter att det mistet kontakten med omvärlden på grund av dålig vär. I Storbritannien får yttre högerpartier Reform UK dubbla det som allerede var ett rekordstort valkampbidrag. Stötta tillsvarar nu över 900 miljoner kronor och är mer än alla partier fick i fjol tillsammans. Nestledare i Reform, Richard Tice, avvisar skuldingar om att stötta är negativ för demokratiet. Han säger de nu får evna till att konkurrera med Arbeiderpartiet Labour och högersidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Och regeringen i Storbritannien vill sätta ett tak på hur mycket enkelpersoner kan donera. I Lilleström är en man och en kvinna i 30-åra pågripna efter en äldre man blev slått ner i natt. Mannen blev kört till sjukhus och blev omtalt som bevisstlös i politiet sina första meldingar. Politiet har avhört vittne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Jonas Monsson och Olav Svarstad Haugland på NRK PN.
1: Hun har en helt speciell egenskap till att öppna upp och ta oss med in i rum vi kanske syns är lite skumle.
2: Hennes enaste film feel good film är filmen om Snåsamannen.
1: Ja, jag vill väl kanske kalla Fedrelandet en feel good film också.
2: Ja, det stämmer. Det kan bli starka känslor oavsett när vi får besök av författare och filmregissör Margret Olin.
1: Ja, som nu är aktuell med boka Utan språk för kärlek.
2: Välkommen till 9-timmen.

0: er NRK Nyheter klokka 20. Akkurat nå stenger valglokalene I Sverige, og det flere ting som står på spill. Kan Sverigedemokraterna for første gang komme inn I regjering, ikke kun være et støtteparti? Blir det et borgerlig flertall eller et rødgrønt? Utfordrer Magdalena Andersson og sittende statsminister Ulf Kristersson avla begge sine stemmer I dag, og var spente.
1: Svenska val blir alltid jämna, varje röst räknas.
2: Ja, men jag tror alltid på seger. Jag tar aldrig en seger för given, men jag tar heller inte en förlust för given, utan jag är mycket ödmjuk inför det.
0: Och för inte länge sedan så var det Magdalena Andersson som såg ut till att bli statsminister igen I Sverige. Socialdemokraterna och deras stödparti har haft en knapp ledelse på meningsmålingarna. Men skulle det ryka, är det uppsiktsväckande, säger politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Hvis de ikke klarer å dra denne seieren I land, så vil det være veldig spesielt. I tillegg så kan hun jo med en seier gå inn og gjøre historiens andre valgresultat under 30%, så det kan I historisk sammenheng bli et veldig svekket sosialdemokrati som får et veldig uklart mandat til hva de skal gjøre med Sverige de neste 4 årene, selv om de skal...
0: Och Thea Jörmo Lyssne, kommunikationschef I Tankesmin Agenda, säger denna svenska valkampen har varit hard och tuff.
4: Den har varit präglad av en väldigt hard tone och exceptionellt hard tone. Det är också något de svenska medierna och kommentatorerna rapporterar om. I tillägg så har den varit annorlunda än den förra I 2022 för att det har inte varit en speciell sak som har liksom utkristalliserat sig som gängkriminalitet gjorde I 2022. I år har den handlat lite om
0: 975 händelser är knyttet till stemmegivning är så långt rapporterat till den svenska valgmyndigheten I dag. Halvparten av detta drejer sig om stemmesedler skriver SVT. Det kan vara att det manglar stemmesedler eller rot I sedelstativet och det är nytt av året att valglokalerna pliktiga att rapportera in avvik och händelser som man kan inte sammanligna med tidigare år. Akkurat nå så kan du følge valgsendingen direkte på NRK 2 og NRK.no, og det kommer også en valgdagsmåling, men de helt korrekte resultatene må vi nok vente en stund på enda. Damer litt fotball også, for Erling Braut Haalands mål I byderby mellom Manchester City og Manchester United I kveld var en rekord. Ingen andre har nemlig kommet opp til 9 mål I Manchester derby. I løpet av bare 8 fotballkamper, Manchester City vant 1-0. Og Antonio Nusa var avgjørende for sitt Leipzig I dag. Han skåret 1 mål og var nest sist på 2 andre, da de slo Hamburg 5-0. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Søndagsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
6: Fortsatt eventum og skal holde det med selskap helt til klokka blir 9 denne søndagskvelden. Og nå har jeg med Sheena Easton. Dette 9 to 5.

Casey Musgraves och Zach Bryan i I Remember Everything. Näst sista låt ut från mig den här söndagen. Jag heter alltså Ellen Flå och har kosat mig så mycket sammen med det I eftermiddag och kväll. Nu är det Kjetil Lillesæter som tar över lufta här efter nyheterna. Fram mot dem så får du med det Tonje Hallbjørhus. Det här är Visker mine ord. Ha en riktigt fin söndagskväll.

Jess Ray sång för oss, Lilies and Sparrows heter låta. Där vi ska få höra nå blanda skotsk folkmusik med kristen lovsang. Bandet kallar sig Celtic Worship, som betyder keltisk lovsang. Och detta är ett band som har 10-årsjubileum i dessa dagar. Här är sången In Christ Alone, My Hope Is Found. I Kristus alene finner jeg mitt håp.

0: Ja, det är mycket hopp i att inrymme fel, svälge sin egen stolthet och be om ursäktning. Det handlar denna sången om Dörstock Mila med gruppa Tre små kinesare. För det, Eric Clapton, Oh Lord, give me strength. Hvis du håller på att miste troa på det gode, ja, så se in i barns ögne. I barns blick är det mycket hopp och ingen ondskap. Det säger författaren Maria Parr. Hon får vi höra nå i Kvällstankar här i NRK Radio.
1: Det var en av dessa kvällarna jag la mig med bilder från Dagsrevyen i höjden. Jag hade inte sett bilder själv en gång. Det var mannen min som hade sett dig. Och likväl fick jag dig inte bort. Själv om jag knep igen och insisterade, så var det där. Bilder jag inte hade sett. Av barn, lika mjuka och öppna som min egna. Men vetskrämta och i ett vuxenskapt inferno av krig och stein och dundrande himmel. Den stille sovepusten från mina egna barn, den bläser mig hudlösa slike kvällar. För mitt sovande barn är laget av akkurat det samma varme stoffet som barnet på Dagsrevyen. Jag vet ju det. Vi vet det, allesammen. Hvis vi prövar och inbilla oss att det är en grundläggande forskjell på barn, en forskjell som följer landegränser eller hudfarge eller religion, då har vi gått in i ett land som är mörkare än Mordor i Ringenes Herre. Barn är barn. Hva ska jag göra med allt sammen? Hvem ska jag rope till? Sång om fred av Odd Nordstoga begynner slik. Hon ser ingen vondskap men snur sig ifrån och tänner ett ljus för det gode. Så breier hon dynene över dig små och väcker dig upp med att smila. Det är inte en sång som handlar om att låta igen ögonen för vondskapen. Det är en sång om hur det gode har en plats. Ja, en makt. Själv när meningslösa och motlösa trua med att ta makta från oss. Kanske allra mest då. Jag hör den sången när jag inte får puste. Jag tror att vi måste börja från grunden med barnen, säger Astrid Lindgren i sin kände fredstale Aldrig våld. I komplexa spörsmål om krig och fred styr hon märksamda vår mot barndomarna. Kompromisslöst och tydlig. Och det är som att hon lägger makta tillbaka i mina handlingslamma händer. Vänd dig mot barna, både de som är nära dig och de som är långt borta. Leta till blickar där. Sjå dig. Hör på dig. Vär glad i dig. Och tro inte ett enaste sekund att det inte spelar någon roll i den stora sammanhangen att du gör nettopp det. Hvis en sätter sig på huk och ser vara därifrån, då kan en bli överraskad över hur vi utsikta är.

Odd Nordstoga med sång om fred. Och den var önskad av författaren Maria Parr. Flera fortellingar med henne finner du i appen NRK Radio. Sök på ordet kvällstankar och fortellingarna till Maria kommer upp på skärmen din.

0: Klokka 2 og her NRK Nyheter. Det svenske valet omtrent så tett det kan bli, men rødgrønn side har et lite forsprang over de borgerlege. Det viser kringkastaren SVT sin prognose når 90% av røystene talt opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de held på leinga.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger altså bakpå, og han løfter fram uenigheter blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg framfor meg et antall et kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokraterna i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-sosialistiske grund som finns i Sverige for en gemensam økonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andra ord ta någon dagar för en vet kven som ska styra Sverige de nästa 4 åren. Vår politiska kommentator Lars Nehru Sand slår fast att det är ingen vinnare i valet ännu.
3: Vi har 3 tapare. Vi har Socialdemokratiet som ligger an till att göra sitt dåligaste valg någonsin.